0: Asempa FM.
1: Yadi manu beka se.
2: Yadi wa.
1: Yadi. Sadi. Chimia. Nami u. Weni bunyam. Iradi beka se. Iradi wa yadi. Oh. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: so radi mu ya nke wi ase ni wawi wan so ni mu anke wi ase ni wawi o na su ni nyina mu yesu ashewe ni onyam
1: what a king si an so radi mu anka ewi ase ani yen ewi ini anyam nyira no pe I saw the contact, but